винен з мес, чи чи винен з мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї

ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там фати, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед фати.